Jupp fortalte om Jodrosh. Vi tvistede han sig med det kobra. Von dem Gerät des Zebra.